0: Radio Solo, klokken er 7:08. Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
2: I'm George Ezra.
1: Please welcome George Ezra.
3: George Ezra.

0: Radio Solo. Her får du gode sange. Gode sange. Solo. Du lytter til Radio Solo.
1: It's Olivia Dean, and this is...
0: Vi giver dig gode sange.